0: Adrim. Buldu, müşkul ciddi dostlarımız uçurlardı, ünümlük paydalanıp kalmayısla. İhtibak yolu davenden Tavuz Çağman'a yönelişte otomobiller bek köyüp deydi, şükran digen dostumuz. Onun başka hazır praktik toşkalı 6 ay buldu deydi. 6 ay buldu deydi, öyle ki dostumuz çok.
1: Doğru,
0: praktik vakti toşup 6 ay buldu. Hem de müşü toşup kançılık vakti kıca, mesela yine de çokum adam oturuş gerek yukur süratlik taş yolu çıkkanda. Demek ki.
1: Әмді оның ке мұқым
0: қаташқаның
1: вақты ең әді мүш достырымыздың ке сәвесі яқшуға өзің қарап сәвелік шопырын әліп ел жүрісі болуды дегенге. Әмді оның практики вақты тойшы дәмес мұ қашқаның өзі айрым машин едеп шықсы болуды. Лекен әмді бүші әмді бекеттелік насасқаған сәвеп бұққан бұсын дәп Сәвелікке үш жылдың артық болған машин айдаш тарихы, шу-шопылан деп шықсы тәғым бағы бекеттар олды демекші қоймды.
0: Бұлды. Абыду деген ақымыздан елі үшчірі құйенші тәріплі еллар аван кәндейді. Бұлды, рахмет. Тұрсынжан деген достымыздан бәзі үйқұр сүрәтлік таш еллада чықш иғызға аз қалғанда чықш иғызын ұғақландырыш қат Оның білен біз шопырлар рас сүрет ашындақ түвен оқшайды деп сүретіні кен айтып, маңымыз, кем айтып демек жоқшайды. Бұндақ әхвалды қандақ қылыш керек. Бұндақ әхвалда сүрет түвен боп қаса қайдығы қылап қылмыш боламды. Сүрет түвен бос әлбәт қайдығы қылап болды. Бәлгілеген сүреті меніңіз керек. Немішке
1: 60 абайдап өтті ма, достымыз? 60, 80, 100 деген әмді ашу yollarda біздің мұшы шарқ айланым yol дейміз, ғарып айланым yol, yukursa taş yol дейміз де, әр бір yolda, әмін 3 yolдың алдан қатын бір дәп өттік, yukursa taş yol чыққа вақытыда, тақ 3 yolдың ашқан yolдың ке, әр бір yolдың айрым-айрым сөре чеклімісі, yukursa да түмәне сөре чеклімісі ба. Аштақ тәк қарыш керек, yukursa 100 деген болса, тегінді 80 деп ішкі сөре чеклімінің ке, мұшы нұмыр олды. 80 сүретлік, 60 сүретлік дегендік чу, аш нұмыр қарап, андекен аш ел жүрісі болды. Тызырақ маңы мәдісі 120-лік елға, сәл астарақ маңы мәдісі 100-лік елға, оның ең бәкәрік астадысы 80-лік елға, оның төвен сүрет чеклімісі ортақ бекітігенде 60-тен төвен болмасы кетеп, дөлі қануды ұмымдық бекітіветке еш бұл. Жоңа, мұшы елінің кіміш достымыз Aşını kartta yoluna talap sürat çekilmiş bu için mağazı bulundu.
0: Aşı 180-60 diken 3 yolundan sürat çekilmiş.
1: Her bir yolunu sürat çekilmiş. Her bir yolunu içtik ki.
0: Buldu, rahmet. Hem de yeni kıraydıgan bulsak Nur diken dostumuzdan. Avazlık uçuru varken anlayılı.
2: Yeni daha da hoş yolunu işler varken.
0: Buldu, rahmet. Könlü bütün ablikim.
3: Anadolu'dan bir şey kursa çıkıyordu. 120'lik yolda olsun, ben 100'lik yolda olsun. 10% aşırı gayrısı. Bunu sürat aşırı beydigen katardı, bir sürat kınmaydı o da. Başta bu tordumu köyün ettim mesela 120'lik yolda, 129-128 adı da. Mansa hem de 10 yıllık sürat işketi de bir salınmaydı da. Şimdi tordumu köyden hoşur. Bu ya ki aşağı ki emirleşken bir iş mi ya ki? İşte bu sürat saklanır.
1: Ma dostumuz yaptın ayet ya, obdan sonra tutun. Tora, muşu, Katnaş Kanan'ın münasiyatlık belgelerinde, 10% yetse katnaş kanunu ki münasebet belgesi asası bir tarafında yetmese yetmedi abi yetmese emmez hem de 10% işçiydi ki sürat aşırış hem de katnaş kanunu münasebet belgesi bir de agahlandırış yığızca ya ki müştakalık agahlandırış belgesi bulundu diyen gibi var. Lekin ABD'de böttüm adası 120 diyen bu olsa 120'nin ki 10% dediyse 12 kilometre diyen gibi. 12 kilometrini siz 120 koysun, 132 degen ki. 132 çiştigen de bu aparatla, bizim ki bu yol boyu koyulgan, Lomunca koyulgan aparatla, 10%'den başlapla özgürlüğe şu hatırlaydı. Süret aşırı peydi de hatırlaydı. 10% yetmişse hatırlamaydı. 10% yetmişse hatırlamaslek, şu aşırı agaklandırış peydi. Onu hatırlamdı, agaklandırış peygen katarda. Hesaplandı degen gibi.
0: Hazır mesela ma dostumuz depdu. Mesela 120 dep belgilengen sürat bağı. Hem de bunu 10%'ini o iş mansak işkandak ceza kullanılmaydı degen
1: gibi. Yetmesi gerek.
0: Mesela 120'ni 128 kılıp mansı bulamdı.
1: Buludu. Buludu 28 kılıp mansı buludu. ABD'de böyle tutmuşmuş da hesaplaştığında nurgun adamlarımız obdan hesaplap. Bulamaydı ki yani. Şunu bulamadı. Ama şu anlık sürat çekilmiş kartta 10% yetse her kanda sürat çekilmiş. 80 bolsun, 60 bolsun, 100 bolsun.

0: Dikdanlar tövendeki uçurladı bolsun.
1: Örümçi Lopnur yukarı süratlik taş yolunun iki bölükü de 5. ayının 13. gündün başlap katnaşka çek koyuldu.
0: Kuruluş kılıç ihtiyacı tüpeyledin devlet yolu 0711 liniyesi Örümçi Çakılık yukarı süratlik taş yolu Örümçi Lopnur bölükünün kısmen bölüklerdeki tonel ve körükte katnaşka vaktlik çek koyuldu. Katnaşka çek koyuşta irsaba vakti Çenşe 1. numarlık tonelden tüvengi yürüyüş. Yani Ürümçi'ye kilidigan liniyanın 33 kilometre koşulgan 392 metrelik bölgeden 36 kilometre koşulgan 317 metrelik bölgeye geçe. Kahramanlar körükeden yukarı yürüyüş. Yani Lopnur'a mağdagan liniyanın 36 kilometre koşulgan 345 metrelik bölgeden 36 kilometre koşulgan 493,5 metrelik bölgenin avtomobil yandaş yolu ya ki avtomobil yürüyüş yolu da. 5. ayının 13. gündün 26. günü geçe, her günü saat 0'dan 24 geçe cemi 14 gün katnaşka çek koyuludu.
1: Katnaşka çek koyulgan mezgilede yukarıga yürüyüş liniyesi, yani Lopnur'a mağındıgan yönleştiki avtomobillar Çenşa 1. numaralı tonelden çıkan denkin avtomobil yürüyüş yolda normal yürüsü buludu. Tüvengi yürüyüş liniyesideki, yani Ürümçi'ye kilidigan yönleştiki avtomobillar Çenşa 2. numaralı tonelden çıkan denkin avtomobil yandaş yolu ya ki avtomobil yürüyüş yolda normal yürüsü buludu. Katnaşka çek koyulgan yol bileklerinden ötüdüğün avtomobillar körsetme belge tahtısı asasen süretini asılıtıp tert boyuca ötüşü. Kuruluş mezgilede nek meydandaki katnaş kumandanlıkı boyusunup yürüyüş bir hatarlıkı dikkat kılış gerek.
0: Şunda katarlık radyo anlıkçı dostlar, muşu kuruluş kılındıgan orullağa yıkılaşka vaqtta münasibetlik orullan aydı inik aşı biz köreleydiğen cayga körsetme tahtılarını koygan buldu. Muşulağa alay dikkat kılıp körsetme boyucu yürsek la yanılam özümüzün yıllarının aydı raban tamamlaştır alayımız.
1: Doğru.
0: Hürmetli radyo anlıkçı dostlar, Ürümçi şehri Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabakısı meydanına berip geledigen zakaslık amevi katnaş mahsus liniye avtobuslarını yolga salıdı. 2026 yılı kalıptaşlık longısı Şinjan dereceden taşkırı futbol birleşme musabakısının normal elip berilişi. Şundakla top mestallarının musabakı nakmaynağına bir kadar kolaylık tez yetip berişi. Tez tarqaqlışıgı kapalat kılış üçün Ürümçi şehirlik amevi katnaş grohi zakaslık mahsus liniyeden yetini içip 450 zappas avtomobil acırtıp aldın kilişip avtobusqa çıkışını yolga koydu.
1: Şehir rayonunda tasdiqlanğan 7 zakaslık amevi katnaş mahsus liniyesi merkezlik avtobusqa çıkış, tez süratte bevasit yetip beriş prinsipi boyunca bütün şehirdeki asaslık şehir rayonu ve adamlar zıç rayonlarga kaplaydı. Top mestanları Ürümçi amevi katnaş grohi, yani Ulumuçi, Gungjao, Jitwan, Weishin amevi numarını koşup alğandan keyin tertip boyunca oñ tarap astıdaki aqıl amevi katnaş, yani Chuhui Gungjao köznikige kirip, torda aldın kelişidigan amevi katnaş, yani Wangyue Gungjao degen xatni çekip, zakaslık amevi katnaş, yani Dingzhi Gungjao ichidigi Şinjan derejeden taşqırı futbol birleşme musabıqısı liniyasını talısa, hemde torda aldın kelişini tamamlısı boladı.
0: Ürümçi şehirlik amevi katnaş grohi tahminen 400 mahsus liniye avtobusi, 50 ciddi ehvalga takabül duruş avtomobilini acırtıp, cemi 450 avtomobil sepledi. Bu 7 mahsus liniyege her kaysa ticaret tarmakları iş taksimatı boyunca mesul bulup, ayrım-ayrım halda yukarı yeni teknikilik kesiple terakiyat rayonu, yani Yenişehir rayonu, Tianşa rayonu, Şimigo rayonu, Saybağ rayonu, İktisat Texniki Terakiyat rayonu, yani Tudun Xaba rayonu ve Meydon rayonu katarlıq yönelişlerdeki katnaşkı kapalat kılıdı. Her bir liniye Olimpik Tendertarbiye Merkezinin şimali birinci dervası ya ki gharbi ikinci dervasıga bivasta bardı. Arlıqda toxtumaydı. Qaytış səpirde əsledeki liniye boyu qaytıdı, yol boyudaki amevi katnaş biketlerde toxtaydı, yolucula özüge kolaylıq biketde avtobustan çüşüp qalsa boludu.
1: Onun da başka adamış o müsabakayı gördüğün, yani şu Ürümçi'de, biz normal Ürümçi'deki müsabaka meydanı auti rumuşingi buldumuz mu? Özü avtomobil haydab baradığın dostlar, avtomobilin neyi toxtutuş, avtomobilin toxtutup kandak kirişini bilmek çoğun dostlar olsa, bizdeki 174'ninki şu Weishin supasıqa qarsa, biz müşnonga münasibetlik mezmun çıqadıq. Onun da başka, Ulumuçi Jiaojing degen Weishin supasıqa dikkat kısımı şunun mu ba? Çünkü bunun ki ilgili maşin toxtalğı oranları, kandak yürüdü digerlerini şundak təpsili aldı biz anlıqcıda dostlarla yolladık emes mi? Onundan başka, müsabıqı məzgilde, müsabıqı elib berilvatqa məzgilde, oxşayışla bizden 174 Qatna Sənət Radiosu'nun ki, Weishing, Doying spılırığı dikkat kısa, biz şu nəx meydanındaki uçurlarını yeni aletle dostlarla yetküzümüz.
0: Әмді қандақ қошылымыз деген достарымыз, мұшу біздің вейшін сұпымызға бір әқіміні елі саңла, достар сілеге, мұшу сұлушытын әпчімізіне қеттіп аладыған бір арвейма барады.
1: Доғыра.
0: Шу арвейманы сауыма қылыш арқылық, достар сұлушытын әпчімізін түшіру алалайсыла. Андын үстінімінде сейір саңла қатнаш, жауытың деп бір көзнек ба, шуныңғы кір саңла, 174 Қатна Сәнәт Радиосының программаларына аңлай алайсыла. Әтті бір әптішідегі программаны қайта аңлаш имканиетімі ба, достар.
1: Доғыра.
0: Яна, Әр күні біздің мұнасыбәтлі қадымла, әні шындақ біз қызықыдыған, шу мәзгілінің өзі ихтияжымыз ба болған, найт, яқшы ұшырланы видео шәкілді ішіліп, достағы сұныды. Шуныңдың тәпсілатыны білсаңла болуды, баятын яшар дегендік, мұш топ мұсабықсының әмілі әхвалы. Шындақлы машин тоқтышмы пәк мұйым мәселі. Мәселен, топ мәсталары найт көп беріші мүмкін. Еқін әтрапта, мәселен, көп әйтілген машин тоқтыш орылыры болушы мүмкін.
1: Шындамы?
0: Қандай тоқтыш, қандай жүріш, нәдін кіріш, нәдін шығыш деген нәрсе. Әлбетте біз бек диққат қылған мойым нұқтылар мұсабақы мәзгілде. Шуң мұшыланы достар шуныңға кіріп көз алға болды видеоларымыз арқылы.
1: Әмді достарға бір тәусия. Өзі автомобиль айдап бардыған достар амал ба автомобиль айдымаңла. Азыр мы біз сөзіп өттік, аммеуи автобуслар мұштақ Мәқсіз линияларыны тәсіз қылды. Оныңдың башқа, мәселен, тор таксилар ба, таксилар ба, амеуи қатнашына талайлы. Немеш кәді сә, әмді о күні адам біраз жықылды жоң мұсап күні.
0: Әдігін артық жықпылышы мүмкін, чонға топ мәсталдар көпті.
1: Әмді о ауды жоңшының іштеге автомобил тоқтышқы болмайды кән, чүнкі автомобил адам бәк жықкен әмәс мұ? Бейхәттәрлікні көзін тұтып, мүші, мәселенге, әтрапыдекі, خویجان جونشین، اونون که میشه اتراپو خوخت توب، اشتیگه میشه مخصوص لینیا ابتدوز وکی این بعد اوضاع دیمیس. شنوند ولن کردی که شنوندش چون آمی می قطنش تلاب مانسانه منچه این تاین بر خلایلک.
0: دوغره. شوند قانونم یخ شد. اما پیادلیک تبلیغم اوتی جونشین آشته دچخ بود. اگر اونا چیک ماشین توخت کویسا، مثل ماشین توختایم دیگه دوستمون پیادلیک تکیتش ممکن.
1: دوغره.
0: بعضی توب مستانس کیچک بالا بولش ممکن آنچمونچه کیچی دچگرپ یوریدگان. Шонлашқа, мүші мәстан ләнің, топ мұсабықсы көгілі баған кішіләнің ке бейхәтерлік үшін, достан. Амал ба, еқін әтіраптікі машин тоқтыш мейдаларын асас қылып, анаңшыды рәхәт маңсын дәп тұшын.
1: Доғыра.
0: Демек, достарымыз, аммеви қатнашын талланлан айт яқшы тәвісіе болды. Мұнасыбәтік мәзмұнларыны давамлық абаятын біз дегендік, біздің сылу шетін әпчімізге қеттілі біліп, шуныңдың көз аңламы болуды. Нәді тоқтаймыз, қатна сақчыларымыздың бізге бәген көрсәтмілері найты ені қылып елінілуді, ә, достлар. Қадірлік радиоанлығычы достлар, найты яқшы мәзмұнларын сіләгі сұндық, давамлық яқтырып аңлығай сілә. Әмді көңіл арамаңларға еқімлік, нақшыладың мөбіріні сұнайлы, нақшыладың ұзырланғач, арлықла дегені мәзмұнларымызды ұзырланғач, программызды найты көңілік қылып, достлағы сұнайлы, ә, достлар, өз хал мұқамыдың ария көңіл арамаңларда.